0: Kronika na Radiu 1.
1: Lep pozdrav, Jure Bidona, sem z vami. Spletni referendum o predsedniku državnega zbora, kjer se je nabralo več kot 60 tisoč glasov, je kalil vodo v slovenskem političnem bazenu. Obiskal sem odvetniško pisarno za notranje zadeve, kjer spremljajo...
2: Dobar dan. A vi ste za tisto sosedovo lepo, ki čez vašo mejo rase pa da se požaga, ne?
1: Ne. Gospoda Batos sem prišel vprašati o referendumu.
2: Sej res.
1: Ja.
2: Za našega Stevico.
1: Ja,
2: sem čisti za sebe.
1: Ja?
2: Ne moreš, da izverjameš to.
1: Ja, dobro. Ja,
2: skroz saj sem spremljala, kako se to iznarašča te, da so...
1: A res, ja.
2: Ja. A bi kafico mogoč, bom koj prstal va pa skupala?
1: Ne, hvala sem že, jaz bi zdaj...
2: Se mudi.
1: Ja.
2: Ja, čak te bom koj sama.
1: Ja.
2: Batos,
3: oj, da, Sirela.
2: Gospod je prišel za Stevico.
1: Dobar dan.
3: Bodona! Kar notar stopa.
1: Hvala.
3: A si videl to, Bodona?
1: Mislim, res je veliko glasov prispelo za ta...
3: Pa da rečem, neverovatno, 60 tisuća, a?
1: Ja, dobro, zdaj ne vemo, če je to realna številka, ne, to...
3: Pa nema veze, pa tu će pomanj, meni se to zdi ogroman, da. Pa kdo bi si mislil, da naš ga Stevicu, niko i ništa, a me razumeš, pol taj kifal, a da ga toliko ljudi pozna od najinka.
1: Dobro.
3: A nisam si mislil da je Stevica toliko popularan, pa on je ljudina, Bodona. Piše mu Putin osobno, čoveče.
1: No.
3: Donald Trump se ispotpisao.
1: Pa Miki Miška tudi, ne?
3: Mislim... Pa Stevica je svetski čovek, Bodona.
1: Ne, lejte, gospod Batos...
3: Pa zakaj je taj brejac u stavu zdaj to?
1: Ja, zato, ker se to skupaj ni bilo...
3: Pa on je skroman, sigurno mu je bilo malo nerodan, pa je brejac, on rekao da dost, da se zabremza.
1: Ne. Mislim da nije
3: pa noće on da se toliko previće šare dela okolo,
1: lejte,
3: ajde konjak na Stevicu, Bodona. Sire, ajde prnes dva konjaka pa kafu.
2: Evo bom koj skuhava.
1: Lejte.
3: Pa drgač.
1: Prosim.
3: Usak svoju krtač.
1: Dobro, moram zdaj...
3: Ajde jednu domaću da srce propeva, Bodona. Ajde.
1: Torej, želim vam lep dan za zjutranjo kroniko iz odvetniške pisarne za notranje zadeve. Sem se oglašal Jure Bidone.
0: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radiu 1.
4: Halo?
5: Čučnik, dajte že mir.
4: A, komodel, ja kje pa ste?
5: V Portorož sem skočil za par dni.
4: A ja?
5: Ja.
4: A je kakšna policijska konferenca?
5: Ne, je pa plaža.
4: Plaža?
5: Par korakov od hotela.
4: A res?
6: Poletja še ni konec. Še je čas za nekaj dni v morju. Izkoristi do 15% popusta na ultra last minute odih v hotelih Life Class. Takoj rezerviraj in profitiraj.

17 dobinara je u dom za starce dao. U 18 tepe me odkar sam jo spoznao. Za 19 smisel življenja je prepir. 20 ta nenihnovljiva vas je rumi.